ọkụ ọka asị mbitụ enye na ya ọsọ ọkada ya esi ya ebe aja na ya aka dị iye taa dị ifa nsị mana amagwa.